daar is. Vol potassium, gans ondoen, wist die eeuwige sloop, die wegleed gewoon.

gemis. En nodig vrede vinden in dat wat is. Vol protesten, gans ondoorn. Wist die eeuwige sloop, die wegleed gewoon.